da ti je tržno, daže strašno ili prosto da je pusto. Мога не една и две горчиви чаши,